0: Good morning, Ordaneta.
1: Andy San.
2: Magandang umaga, Ordaneta.
3: Morning po.
4: Ako.
5: Masantos, Yakabosan, Ordaneta.
6: Para.
1: Good morning, Ordaneta.
7: Naimbag nga bigat, Ordaneta.